0: och deras visor.
1: Åk i göm,
0: zappa danserna.
1: Åk i göm,
0: asså är tubasina.